znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: HR mreža oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: se vaš oglas čuje.
1: Suncem obasjan. Radio Zadar.
2: S vama su Suzana Dražić i Želj.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Da. Mislim da smo napadački onako kad smo izgubili ritam, izgubili i ideju i da je to odredilo dalji tok. Zadru čestitam još jednom, potpuno zaslužena pobjeda, a mi se spremamo već za Bosnu, izuzetno za nas jaka grupa, teška grupa i pokušat ćemo da prevashodno izgledamo bolje. Siguran sam da ćemo izgledati bolje u narednim večerima.
1: A u sljedećem kolu košarkaši Zadra gostovat će u Beogradu, suparnik će im biti Momčad Mege.

0: kako uporište Dračevac. Evo vidite šta je ostalo od njega. Upravo čistimo ustaške horde koje beže iz bunkera, skloništa i utvrđenja. Za koje minut nećemo tamo.
1: Pa avijacija je dejstvovala, samo avijacija isto ne dejstvuje onoliko koliko može, jer ipak ne želi da razara suviše grad i da povećava žrtve kod civilnog stanovništva.

0: I dalje od centra grada. To vam je rat ranije doša. To je vrlo zanimljivo. Taj prsten oko grada. Što su bili dalje od centra, to je njima barem 10 dana ranije doša rat nego recimo nama na Ploči. A onda se to pomalo od nas spuštalo prema gradu, širilo koncentrično u krug oko nas i bilo je zastrašujuće.
1: A možemo se prisjetiti, evo, mislim, ono kao neko kaže, već je prošlo 35 godina.
0: Meni je tek.
1: Da.
0: Meni je tek.
1: Mislim, zanimljivo je to, malo prije smo pričale o vremenu, tog vremena je isti, ali tijek je drugačiji.
0: Sasvim
1: svakoga drugačiji, da.
0: Ja se svakog trenutka mogu sad sjetiti, ali zorno, mirisa se mogu sjetiti. Mi smo na kraju završili u bunkeru. Nama je bunker bija dnevna, spavača, kužina, banj, sve. I Bogu hvala što je Vittorio Emanuel tako okrušio nas, jer bi inače ovdje stvarno bilo gadno i strašno. Ja se mogu mirisa sjetiti. Ja se mogu sjetiti, i to vam je zanimljivo, kako mi zapravo imamo selektivno sjećanje i svi se puno radije sjećamo onoga što je bilo smišno u toj strahoti. Recimo, ja se mogu sjetiti mojih susjeda koji su preživjeli Drugi svjetski rat i sad oni su očekivali da će nas tuč bombarderi onakvi kakvi su tutnjali prema Zadru, pa ste vi njih čuli poure prije nego što došli iznad grada. Mm-hmm. Onda bi oni bidni stavili uho na zemlju. Daleko je to još od nas, a u tom trenutku iznad nas samo preleti nešto. Mm-hmm. I onda oni van sebe. Bilo je strašno i u drugom. Bilo je strašno i u domovinskom, ali su oružja bila skroz nešto drugo. Evo, da. Skroz nešto drugo.
1: Ali ajmo se vratiti, znači vi ste tu na Ploči, starosjedioci možemo da. Tako reći, jel? I nekako ta naša Ploča Drastirova, to su vrata grada.
0: Yes.
1: Mislim, možete biti na početku, možete biti na kraju, nebitno, ali svakako ste vrata grada.
0: Je.
1: I svašta se tu kroz povijest događalo na tim vratima.
0: Istina.
1: Ali evo, ovo je nekako, meni se ipak čini nešto najstrašnije, jel?
0: Ma, početak je bio... Čak bi rekla Benigan. Krenila nam dica u školu, par dana trajala nastava, pa zračna uzbuna, pa opća opasnost, pa početak, pa kraj, pa tako sve nešto ugusto. I onda tako se, sjurili smo se u taj bunker. U bunkeru još uvijek nema ničega, nemamo na što sisti, pa niko nije očekiva da će to biti nešto što će trajat. I onda iz tog koliko će trajat. I onda ja odem doma, otrčim između te dvije uzbune, otrčim doma i sa kreveta pokupim ono polu imboti, a ono, znate, nije debelo, a nije ni tanko.
1: Za ovo vrijeme.
0: I to pod ruku da mi dica i svekrva imaju na čemu sisti. I evo mene stin u bunkeru, a moja svekrva brižna meni kaže, ajme sinko, to ti je šteta bacat po podu, ovo će ti dan, dva, pa ćemo se mi vratit kući mojoj. Tek su nas onda zatvorili, tek onda nije bilo više nigdi, ni vanka, ni kući, ni nigdi. Vi kad se zatvorite u taj bunker, on je grdosija, on je nekoliko tona. Vi imate utisak, on vibrira. On zaista vibrira i vi u jednom trenutku imate utisak da će to sve pasti na vas. Poklopit će nas, srušit će se. Evo, ja da sam mogla onda izać iz tog bunkera, ja bi bila izašla i otišla sa Ploče.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Kakav klasik, svi pričaju o tome, Harry Nilsson, Everybody's Talking, 17 minuta iza 15 sati, pozdravam svima još jednom. I u ovom satu malo ćemo se nogometa, svi pričaju o nogometu, ili tako?
1: Šuška se svašta nešto.
0: Nogomet, najvažnija sporedna stvar na svijetu, od kad smo mi prošlog tjedna briljirali sa Englezima,
1: da.
0: Svi pričaju o tome i kao... Kako, zašto?
1: Kako i zašto?
0: Nikome nije jasno i dalje.
1: Nikome nije jasno. Ali evo, možda bi bilo dobro izvući jednu anketicu, a povodom večerašnje utakmice. Pitanje glasi, mogu li vatreni iznenaditi Španjolce?
0: Mm-hmm.
1: Pa evo, 61% je nažalost reklo ne, prejaki su, a mi preslabi. 22% je reklo da, moraju se iskupiti.
0: Mm-hmm.
1: A 17% skromnih je reklo ne znam, nadam se.
0: Ne znam što ste me to pitali, nemam pojma.
1: Nadam se.
0: Ja se ne nadam ničemu, ali 7-0 izgubiti. Da izgubiš 3-0, to je već puno i previše.
1: Ja mislim, ali gle, u obranu naših igrača, ja evo stvarno sam uvjerena, nešto je bilo tome u toj vodi koju su oni pili.
0: Misliš?
1: Mm-hmm. Ja sam uvjerena u to. Jer, mislim, kako drugačije
0: u
1: to
0: vodi,
1: objasniti?
0: Ja.
1: Da, oni su pili vodu ili neko nešto u kausta.
0: Nisu valjda ovu gospičku.
1: Moguće.
0: Ajde, možda na Poljudu bolja. Uglavnom 20.45 na televiziji, znate na kojem kanalu, nećemo ih reklamirati. Ali ćemo malo podrške dati Slavenu, pa svaki sat jedna za Slavena, a vezana za broj 7, pa onda Prince za početak i New Power Generation. Slavene! 7-7!

videla je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao no. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo sa Don Irvane u podrumu moje mame na koju